ngaygan ci bir bammel bu yes mum soti souf ba fep bu fess nga te dewet te done di soppi wuta din sax metti.